Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Zavije!

lepo sa laptopovima, puste muziku, naruče hranu i zajedno rešavaju neke smore obaveze, znači plaćanje računa, odgovaranje na nakupljene mailove, zakazivanje lekara, sređivanje papira. I ovo stvarno super radi, jer kao uz kafu i tračarenje proradi taj neki pozitivni grupni pritisak, pa u društvu za sat vremena završiš ono što samo odlažeš 3 meseca i na kraju em spojiš lepo i korisno, em vidiš ljude, em odeš kući sa onim nikad jačim osjećajem rasterećenja, jer kao ne stoje ti više obaveze nad glavom, sve si štiklirao i ništa, ideš dalje.